0: Àyàn ológun ògo ni forúkọ rẹ̀. Mo kí gbogbo wa pátápátápátá nílé níbi gbogbo ibikíbi tẹ̀ tí ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa wípé ẹ káàárọ̀ àwọn tó kọ́ àmójúbà àkọ̀tún ọ̀tún inú ìwé ìròyìn
1: Innovation Radio
0: láàárọ̀ tòní wípé ẹ káàárọ̀.
1: Has never been this excited. This is Jordan

0: arúgbó ọjọ́ wípé òní ni kì í sọ̀la mẹ́zúndà yé bí òrùn bá yọ ní ilà yóò wọ̀ padà gbogbo ogun tó ń bẹ̀rìn látọjọ́ ìbí tó ń pe ogun mi nítorí àṣẹ olúwa ní ẹnu mi bó o ṣe fẹsẹ̀ jọlẹ̀ tó sàmì ogun yẹn wọlẹ̀ máìlì mọ̀sà ríkàpọ̀ dáìlà màṣá. Lọ sí orí Facebook, lọ sí YouTube, lọ TikTok, lọ sí Instagram, lọ sí a program ní 32 times. Ó ní rísí o, mo máa gbé aago ìsókè, máa lù ú ní ìgbà mọ́kànlélógún. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ ìròyìn ayọ̀ rí, arúgbó ọjọ́ wípé ó ń bọ̀ léyìn o, mìírí àdára, ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀, kí ló dé tí ogun ọ̀tán ẹnìkan ló ń dáná mọ́ ìyẹn ní àdúrà lè fi ṣe pàtàkì tó bá ti ń gbà wà á máa jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn atún iná ogun dá ayé mi ẹ fi wọ́n rú ẹbọ ìtúsílẹ̀ àwọn tó tún iná ogun mi dá ẹ̀yìn ọ̀run ẹ fi wọ́n rú ẹbọ ìtúsílẹ̀ àmì ara ẹ̀ olúwa mi ò gbé ayé pẹ̀lú ogun
1: yìí.
0: Ẹ rí àgàn tí ó fò jáde. O tó ń pè ní àìsàn. A fò jáde.
1: Ẹlòmíì
0: ìjọ tó ti dáyé.
1: Ó
0: mọ ń gbó ẹ̀rí ni.
1: Kò
0: sọ́rí o.
1: Bí
0: ara ẹ̀. Àránsí ogun lára mi. Jáde lolúwa wí. Wà ní olúwa ló wí
1: bẹ́ẹ̀.
0: Ìwọ àránsí ogun. Ní ara mi. Bí mo ṣe ń gbàdúrà. Fò jáde. Fò jáde. Oyè ọ̀yọ́. Àránsí ogun lára, máa fò jáde, fò jáde.